0: কাম, কিতাব, ক্যালেন্ডার, ব্রোসার, বিল, লেটার প্যাড, রেজিস্টার, বিবাহ কার্ড, ফ্লেক্স প্রিন্ট, বোর্ডিং বোর্ড, ফটো, জার্সি প্রিন্ট, গাড়ি তথা বাইক নম্বর প্লেট সপাই গরিন্ছ। সাথে স্টেশনারি সামান হোলসেল মূল্য পাই। দিব্যা কোম্পানি এলইডি বল্ব, পাওয়ার সকেট, প্যানেল লাইট, টিউব লাইট, প্রিমিয়ার কোম্পানি সবাই খালকা তার পাই। সিজি কোম্পানি সম্পূর্ণ সামান কোম্পানিক মূল্য বিক্রি বিতরণ করিদে আক। সিজি কোম্পানি ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ, ওয়াশিং মেসিন, মাইক্রো ওভেন, নুহাউনে গিজার, গ্যাস চুলো, ভ্যাকুম তথা কিচেন সম্পূর্ণ সামান উপলব্ধ। এলইডি টিভি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, কলর প্রিন্টার, ফটোকপি মেসিন, ঝাল ঢোকা লগাউনে মোটো তথা পাতলো রঙিন সিসা, ফটো ফ্রেম হোলসেল মূল্য বিক্রি বিতরণ করছে। হার্ডওয়্যার কাজ সম্পূর্ণ সামান কাঠি, কব্জা, ছেস্কিনি, তালছা, ওয়াল, মিক্সার, নুহাউনে সার্ভার বেসিন, ধারা, কমোড, পেন সেট, পিভিসি পাইপ, সিপিভিসি পাইপ পাইনু কা সাথে ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ, ওয়াশিং মেসিন কোম্পানি কে মূল্য মা পাইছ। আনি এই সবাই মরমত পনি করিন্ছ। র গ্যাস ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং সাথে বাইক কো ট্যাঙ্কি কালার পনি করিন্ছ। এটি মাত্রই হইন, সল্লিরি বাস পার্ক মা রহেকো নিউ স্টার তথা জ্বালাময় অটো ওয়ার্কশপ বাট গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাস চুলো সাথে সবাই খালকা বাইক তথা স্কুটার হরু মরমত করিন্ছ। পাঠ পুর্জা হরু মোবিল, হেলমেট, রেইনকোট হোলসেল মূল্য মা বিক্রি করিন্ছ। নয়া তথা রিকন্ডিশন বাইক হরু সমেত অর্ডার অনুসার উপলব্ধ করাইন্ছ। সম্পর্ক নম্বর 0385203389, 0385203069, মোবাইল নম্বর 9860324426 র 9841902550। নিউ স্টার কলর ল্যাব তথা জ্বালাময় অফসেট প্রিন্টিং প্রেস সল্লিরি সুলুখুম্বু।
1: हाम्रो के दोष र पक्रिनु भएको सर?
2: बाल विवाह गर्नु अपराध हो भन्ने थाहा थिएन तपाईँहरूलाई? के दोष छ भनेर हुन्छ?
3: हामी त जन्ती गएका त हौ नि सर।
2: केही त कुरो बिग्रियो, बाल विवाह भएको हुन लागेको कुरा त देखेपछि रोक्नु पर्ने हो नि त। उल्टै जन्ती जाने, भोज खाने अनि पक्राउ परिन्न त।
1: तिनकै बाबु आमालाई पक्रिनु न सर, हामीलाई छाडिदिनु।
2: तिनका बाबु आमा पक्राउ परिसके, ती त अब 3 महिना जेल बस्छन्।
3: तिनलाई पक्रिहाल्नु भएछ, अब यसरी बाल विवाह गर्न दिन्नौ सर गाउँ घरमा? एकपटकलाई छोडिदिनु सर।
2: अब कानूनले त्यसो भन्दैन, बाल विवाह गराउने लमीदेखि जन्तीसम्मलाई 1 महिना कैद हुन्छ भनेको छ। अब यो थुन्ने र छन्ने काम पुलिसको होइन, अदालतले गर्छ। चुप लाएर बस्नुहोस्।
4: बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी रेड नेपालको जनहितमा जारी सन्देश।
5: इस्लामा सुन्नुहोस् न, हाम्रो मम्मीले भन्नुभएको ऊ त्यो पल्लो घरको हजुरआमा त बोक्सियो रे नि। हो र? होइन होला त्यस्तो त।
6: सोहिता, तिमीहरूको के खास खुस कुरा हुँदैछ? के भयो भन त?
7: के भएन मिस,
6: मैले सुनिसके। हेर, बोक्सा बोक्सी भन्ने हुँदैन, यो त सामाजिक अविश्वास मात्र हो, बुझ्यौ? कसैलाई बोक्सीको आरोप लाउनु, कुट्नु, पिट्नु, पीड़ा दिनु वा गाली बेचेती गर्नु हुँदैन, त्यस्तो कार्य सामाजिक अपराध हो। बोक्सीको आरोप लाउने, कुटपिट गर्ने तथा पीड़ा दिनेलाई 10 वर्ष कैद र 50,000 देखि 1,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। बोक्सी आरोप लगाएर कुटपिट अंग भंग गर्नेलाई 10 वर्ष कैद सँगै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थप सजाय पनि हुन्छ। यो कुरा तिमीहरूले आफ्ना अभिभावकहरूलाई पनि भन्नु है।
8: बोक्सी अन्धविश्वास हो, बोक्सी विरुद्ध चेतना अभिवृद्धि गरौं, समाजलाई सभ्य बनाऊ।
9: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
10: धूम्रपानका कारण आज मलाई फोक्सोको क्यान्सर भएको छ। यही गल्तीका कारण केही दिनमा मेरो जीवन समाप्त हुनेछ।
11: त्यही धूम्रपानका कारण मेरो पहिलो बच्चा अपाङ्ग जन्मियो, दोस्रो बच्चा पनि जोगाउन सकिन।
10: मलाई मुख र घाँटीको क्यान्सर छ, बाँचेर पनि म मरेतुल्य भए। म अलिकति पनि हिँड्न सक्दिन, श्वास प्रश्वासमै समस्या देखियो।
12: धूम्रपान गर्न छोडौ, स्वस्थ जीवन बाँचौ। नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
13: ए दाई, पक्नुस् त पक्नुस्। के गर्नु भएको?
14: देख्नु भएन, औषधि हालेको।
13: लौ न, शरीर ढाक्ने कपडा, मास्क, पन्जा खोइ यत्तिकै बोट बिरुवामा बिसाल्ने।